0: kým svoji hlavu strácíš, jestli ešte o mne vôbec víš, jestli sa niekde vrátíš.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City Brno.